یہ آنکھوں کی حیا دل میرا چرا لیتی ہے، ایک دل ایک نگاہ کہاں کہاں چھپاؤں تمہیں، سانسوں کی دھڑکنوں میں کہاں کہاں بساؤں تمہیں، جس طرح چاند ستاروں میں ایک ہے، چاندنی پھول شراروں میں ایک ہے، رات خاموشی کے ترانوں میں ایک ہے، تو محجبیں ہزاروں میں ایک ہے۔